0: Med 78.
1: Ja, det er almindeligt givet kirkeløg af til salmer.
0: Og i det forrige program så læste vi de 10 første versene.
1: Den algo programmas loge med mig den loge algo versa.
0: Denne salmen er lang, men vi læser resten i dette kapitlet.
1: Der salmer er gukke mot mig loge på dig versa, må jeg læse den programmas.
0: Vi har hørt om Israels vantro i ørkenen.
1: Millet gullan Israel almoga äppe osku mietis.
0: Och vi skall få höra mer om Israel.
1: Ja, almjölk bes gulla hem på Israel bidra.
0: Och också mer om deras vantro.
1: Ja, mojde äm på sin äppe osku bidra.
0: Och så då sammanligna det med slik som vi hade.
1: Ja, det är gärtsligt dåla här hotan dagen om Israel all.
0: Nu börjar vi att läsa.
1: Det är lite mer lockat.
0: Og da skal vi lese ifra vers 11 og til vers 19.
1: Ja, da låka mig og den blåa versas og den blåa versa rattjei.
0: De glemte hans store gjerninger, og de under han hadde latt dem se. Han gjorde under for deres fedre på Soanmarken i Egypt. Han kløvde sjøen og førte dem over, mens han lot vannet stå som en vold. Han ledet dem i en sky om dagen, og hver natt i en lysende ild. Han kløvde fjell i ørken og gav dem vann å drikke, rikelig som fra havdyp under jorden. Han lot bekker strømme frem av berget og vannet renne som elver. Men de holdt ikke opp med å synde mot ham. De trasset den høyeste i ørken. Med viten og vilje satte de Gud på prøve, da de krevde mat etter egen lyst. De talte mot ham og sa, kan Gud ikke bo i ødemarken?
1: Ja, siin vajal tahte su større taavu ja su ihmasi. Ma ei son lei dikten siin ainit. Siin väätämi tjalmi oudas lei son tahkan ihmasi Egypten ietämis suuan miehtsis. Son luddi aavi ja tiivti siin manna täm tjala ja aati tjadzi tjadzur nukku tjuomu. Ja son laidi sin päivit palva pokte ja keetjus ii ja toola tjoukas pokte. Son luddi päevti miehtsis ja aati siikidi juukad nukus tõrra tjahtse tjepmal lasan. Ja son aati joosi olgus puhti päevtis ja tjahtse vuoles kolga nukku joan. Almäke pissu siis ain suttu tämmes suu vastai. Lämmis vuoste hau ladjan tam olemusa vuoste miehtsis. Ja sii kähtsäletje ipmila siin vaimustes, et nuhta ate sii kaipidetje puramusa siin halluses. Ja sii sarno ipmila vuoste ja sii selke mahtago ipmil raakali peuti miehtsis.
0: Dette itnar om vantro.
1: Det er mye eller mye i det æppet osk
0: og
1: birra.
0: Og vi vet det var mye av det i ørkenen.
1: Ja, men det de har til alle i ålo æppet osk og dobe mjertsis.
0: Men kanskje vi må si til hverandre det er mye av det i vår dag også.
1: Må du sagt eller noe at vi følte selv ikke gode gode med det som vi har til alle har lært ålo æppet osk og mye ganske sånne.
0: Men så hører vi mye om alt dette som Herren gjorde for dem.
1: Må du gode at det er den sjemmes måten må bota birra med herre da i sin ordas.
0: Og nå skal vi lese videre hva han gjorde.
1: Ja, den låker videre så på da med herre da.
0: Vi leser versene 20-25.
1: Ja, min låker gøkte låk i det viktige om å låke vers.
0: Han slo på berget så vannet rant og bekkene flommet fram. Men kan han også gi oss brød og skaffe kjøtt til sitt folk? Da Herren hørte det ble han harm. En ildbrønt brøt ut mot Jakob, Guds vrede flammet mot Israel, fordi de ikke trodde på Gud, og ikke stolte på hans frelse, så gav han befaling til skyen og åpnet himmelens dører, han lot det regne manna til føde for dem, gav den korn fra himmelen, englebrød, fikk mennesker å spise, Gud sendte dem mat, så de ble mette.
1: Gertjusson, tjosken, bæfti nota til tjatsi olgoskolgai, ja Joosa kolge paatil. Jo som maittai mahta otti laipi, tohjo mahtako son toimatissu almokossas pirku. Tam tihti, ko herra kuuletan, te son muore tuva ja tuolla sohkedi jahkotava vestai, ja muore potjani Israel vestai. Tänne ku sii ei oskun ipmilala ja ei torvastan suu vestujumiala. Ja son kohtsui polvai nokku potjen ja rovasti almi purtai. Ja son ati manna arvi siin potjeli piepmon. Ja ati siikidi almi korni. Engel laipi puurai jöhkehas. Se on vuolkati siikidi piepmo Kalle Tussan.
0: Vi höre her om folks vantro.
1: Me kuulla taas almoga äppo osku virra.
0: Men så höre vi om Guds trofasthet.
1: Mutta maitte ei kuulla mi ipmillä oskalta skuola virra.
0: Och det är detta som Asaf vill lära oss mer om.
1: Ja lalla juuri tämän, mai Asaf haiku on ämpö vuopahim hikide.
0: Och nu läser vi vidare versen 26-32.
1: Ja läs lukka, että kökteloje kuulee fjärsä, skit kolmaloje nuppi fjärsä rätjäi.
0: Han lot östenvind blåse fra himmelen, drev sønnavinden fram i sin kraft. Han lot kjøtt regne ned til den som støv. Flygende fugler som havets sand, midt i leiren lot han den falle, rundt omkring deres boliger. De spiste alle og ble mette. Han sendte dem det de krevde selv. Men før de hadde stilt sin trang, mens de enda hadde mat i munnen, flammet Guds vrede opp mot dem. Han drepte de kraftigste blant dem, slo Israels unge stridsmenn til jorden. Likevel forsatte de å synde, og trodde ikke på hans under.
1: Sånn tifte nørte bjekka olgås velge halmes, ja, dølvoi lulle bjekka odan su famus bokte. Ja sånn ati bjerko arvet vuole sin bakjeli nukko kauja ja Suotja lotti nukko aavi sattui. Ja sun ati näi vuoles kohtsat kasku siin siitä. Piirra siin odrum sai. Ja sii purre ja saaka kaldanekke. Ja maassa sii hälitekke tämän puhti sun sikiri. Näi siilän vielä löytäm maana. Måste si härligt ekke, välja anlig sin bormus sin hjälmis. Det bottjan i ippmil mördre sin fästa, ja son kutti sin geuras olmai kaskas, ja Israel mördre nuora olmai neitison. Puhtas fulla kähtäi, det suttut ekke si välja an. Ja ei oskum su auto taui ala.
0: Vi leser videre versene 33-38.
1: Ja mi lukka kolmaloi kolme fjersa, skitte kolmaloi kautse fjersa ratjai.
0: Så lot han deres dag og svinne som en pust. Deres lever ende med forferdelse. Når han drepte noen, søkte de han. Da ventet de om og spurte etter Gud. De tenkte på at Gud er deres klippe, at den høyeste Gud er deres forløser. Likevel bedro de ham med sine ord, og løy for ham med sin tunge. I sitt hjerte holdt de ikke fast med ham. De var ikke tro mot hans pakt. Men han var barmhjertig, han tilgav synden, og gjorde ikke ende på dem. Gang på gang holdt han vreden tilbake, og lot ikke all sin harme bryte frem.
1: Dem dittidifte sånn sin bjøte, noka tussellas vuoda sisti ja sin jaji jorkanami siste. Ko son koti sin kaskas, te si jäde su manga ja jorkideki ja ohtse ipmillä. Ja muista jäke ate ipmille sin pakti ja laate olemus ipmil sin luonnistäki. Mutta si tohki stuve suutni, sin njalmistessi ja kielestalle suu sin njokchamidninäset. Ja ei, ja i sin vaimo tarvanan suutnia, ei siilämme.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodesporten fast en ålda programmi.
0: Och vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jatki salma kirjes.
0: Vi håller på med salme 78.
1: Ja, da almi jatki tjechlöi kautse salmas.
0: Och i det förra program så läste vi de 10 första verserna.
1: Den algo programmas loema midan loi algo versa.
0: Denne salmen är lång, men vi läser resten i detta kapitel.
1: Där salmen är gucke mot om i låka påta i versen och lädas den programmas.
0: Vi har hört om Israels vantro i ökenen.
1: Men att gullan Israel almoga äppe osko mehtsis.
0: Och vi ska få höra mer om Israel.
1: Ja, mjölk bes gulla hem på Israel bidra.
0: Och också mer om deras vantro.
1: Ja, måtte en på sin äppe osko bidra.
0: Och så då sammanlignade med slik som vi hade.
1: Ja, det gärtsade tåla hur hotan dagen och mistad all.
0: Då börjar vi att läsa.
1: Den är lite mer lockat.
0: Och då ska vi läsa ifrån vers 11 och till vers 19.
1: Ja, den lockar mig och den blåa versas och den blåa versar att jag.
0: De glömde hans stora gärningar och de under han hade latt dem se. Han gör under för deras fäder på Soanmarken i Egypt. Han klövde sjön och förde dem över, mens han låt vannet stå som en voll. Han ledde dem i en sky om dagen och hver natt i en lysende ill. Han klövde fjäll i örken och gav dem vann att dricka, rikelig som fra havdyp under jorden. Han låt bäck och strömme frem av berg och vannet renne som elver. Men de holdt ikke opp med å synde mot ham. De trasset den høyeste i ørken. Med viten og vilje satte de Gud på prøve, da de krevde mat etter egen lyst. De talte mot ham og sa, kan Gud ikke bo i ødemarken?
1: Jeg sier hva jeg dachte så større dag, og jeg så gitt meg seg. Jeg sier, my son lei dikten sin egnet. Sin vatten mig tjal mig ådas lej son dakan ipmars i Egypten etnamis. Soan mehtsis. Son luddi avia divti sin manna dam tjala ja ati tjadzi tredjur nukko tjom. Ja son lejdi sin väivit balva bokte ja gejtjus i ja dola tjokas bokte. Son luddi bavti mehtsis ja ati sigedi jukat. Noko större tjatsi tjekmal lasan. Ja son ati joasi olkos puhti pahtis. Ja tjatsi vuoles kolka noko joan. Almäke pissu siis ain suttu dämis suu vuestai. Lämis vuesta hau ladjan tam alemusa vuestai miehtsis. Ja sii kähtsuletki ipmila sin vaimustes, et nuhta atesi, kaipidekje poramusha sin halluseset. Ja siis sarno ipmil vuesta ja sii selke, mahtago ipmil raakade peuti miehtsis.
0: Dette vittnar om vantro.
1: Tahte muitala mige i ta äppu osku birra.
0: Och vi vet det var mye det i ørkenen.
1: Ja, men det de hadde da li og olo eppe osko dobe mjertsis.
0: Men kanskje vi må si til hverandre det er mye av det i vår dag også.
1: Må du sagt eller noe at vi følte selv ikke hvor det går inn i dag som vi hadde galt ha lær olo eppe osko minke gaskar sotne.
0: Men så hører vi mye om alt dette som Herren gjorde for dem.
1: Må du det gode at det den semmes maiten maa puhtai birra mai herra daa i sin oudas.
0: Och nu ska vi läsa vidare vad han gjorde.
1: Ja, den låka vidare sa på da mai herra daa.
0: Vi läser verserna 20-25.
1: Ja, min låka kökte låa ekit vittugan ma låa färs.
0: Han slog på berget så vannet rant och bäcken är flommet fram. Men kan han också ge oss bröd och skaffa kött till sitt folk? Da Herren hörte det blev han harm. En ild bröt ut mot Jakob, Guds vrede flammet mot Israel, fordi de ikke trodde på Gud, og ikke stolte på hans frelse, så gav han befaling til skyene å åpne himmelens dører, han lot det regne manna til føde for dem, gav dem korn fra himmelen, englebrød fikk mennesker å spise, Gud sendte dem mat, så de ble mette.
1: Gertjusson, kjøsken, päfti nuhtate tjahtsi olkos kolkai ja joosa kolge paatil. Joos on maitai mahta addi laipi, tahi on mahta, kus on toimatis suu almukossas pierku. Tam tihti, kui härra kuuletan, tes on mõre tuuva ja tuolla sohkedi jahkutava võestai ja mõrdi potjani Israel võestai. Ta nagu sii ei oskun ipmilala ja ei torvastan suu pestujumiala. Ja see on kohtsui polvai nagu potjen ja rovasti almi puurtai. Ja see on aati manna arvi siin potjali peppmon. Ja aati siigidi almi korni. Engel laipi puurai jõhkehas. Se on vuolkat hii siikidi piepmo kallet hussan.
0: Vi höro herum folks vantru.
1: Mi kuulla taas almoga äppo osku virra.
0: Men så höro vi om Guds trofasthet.
1: Mutta maitte ei kuulla mi ipmilla oskalta svuoda virra.
0: Och det är detta som Asaf vill lära oss mer om.
1: Ja lalla juuretaan mai Asaf haiku on ämpö vuopahim hikide.
0: Och nu läser vi vidare versen 26-32.
1: Ja läs lukka, att kökteloje kuuda fjärsas kiitä kolmoloje nuppi fjärsarätjai.
0: Han lot östenvind blåsa fra himmelen, drev sönnavinden fram i sin kraft. Han lot kött regna ner till den som stöv. Flygande fugler som havets sand. Mitt i leren lot han den falle, runt omkring deras bolier. De spiste alle og ble mette. Han sendte dem det de krevde selv. Men før de hadde stillt sin trang, mens de ennå hadde mat i munnen, flammet Guds vrede opp mot dem. Han drepte de kraftigste blant dem, slo Israels unge stridsmenn til jorden. Likevel forsatte de å synde, og trodde ikke på hans under.
1: Sånn tifte nørte bjekka olkos velge halmes ja dølvui lulli bjekka oudan su famus bokte. Ja sånn ati bjerku arvit vuole sin patjeli nukko kauja ja suetja looti nukko aavi sattui. Ja sånn ati näi vuole skahtsat kasku sin siita. Piirra siin odrum sai ja sii poore ja saaka kaldanekke ja maasa sii hääledekke tähän puhtis on sigidi. Ei siilän vielä löytäm maana maasa sii hääledekke vielä siin vielä anlei siin purmus siin jälmis. Te potjani ipmil moedri siin vuesta ja sun kuutti siin keuras olmai kaskas ja Israel muori nuora olmai neitison. Puhtas fulla kähtäi, te suttudekki sii vielä aan ja ei oskum suu autot aui ala.
0: Vi leso video versne 33-38.
1: Ja me lukka kolmaloja fjärsaskit ja kolmaloja kautta fjärsaratjai.
0: Så lot han deras dagos vinna som en pust. Deras levo ende med förfärdelse. När han drepte någon sökte de han. Där väntade de om oss bort efter Gud. De tänkte på att Gud är deras klippe. Att den höjeste Gud är deras förlöser. Likväl bedrog de han med sina ord. Och löj för han med sin tunge. I sitt hjärte holdt de ikke fast med ham. De var ikke tro mot hans pakt. Men han var barmhjertig. Han tilgav synden og gjorde ikke ende på dem. Gang på gang holdt han vreden tilbake og lot ikke all sin harme bryte frem.
1: De dittidivte sånn sin bjøte noe dusjelers våre siste og sin jage jorgene med siste. Hvor sånn godt i sin kaskas. Det sier det så mange, ja, jorge det ikke jeg åtse ipmille. Ja, mye det ikke at ipmille i sin bakti, ja, at alle mås ipmille sin lånestegje. Måte å si, dere stod ved sotne, sin nærmeste sikker gæle stålle, så sin nøgtsomidne næsset. Jeg i sin vejmo dørvanen sotne, jeg i silem og skal dasse solugt lichtøy. Dattige sån le armugas, sån andagas i adde verre daui, jeg i hevat. I et natt gerdi dikti sån så moris røgtot mahtsækja i dikten båt så suttus morrenit.
0: Dette er jo som å lese fra den andre Mosebok.
1: Da er det nå låket den opp i Moses gerdjes.
0: Men slik er Guds ord.
1: Mot la nakkal dakkale ipmil satne.
0: Så la oss tenke på det som skjedde der når vi nå leser videre.
1: Gertjelet nå gjorde seg mitt oppe dappa hova og mitt asloka han vides oppått.
0: Og nå leser vi versene fra 39 til 50.
1: Den asloka kolmål og åkse fyrse skitte videre låa fyrse.
0: Han huskes at de bare var mennesker, et vindpust som far av sted ble borte. Men de trasset ham ofte i ødemarken og voldte ham sorg i ørken. Om og om igjen satte de Gud på prøve og krenket Israels hellige. De husket ikke at han grep inn den dagen han fridde dem fra fienden. Da han viste sine tegn i Egypt, sine under på Soanmarken. Han gjorde elvene der til blod, ingen kunne drikke av bekken. Han sendte mot dem klegg som vet, og frosk som herjet blant dem. Han gav deres avlim til gnageren, deres grøde til gressoppsvermen. Han ødela vintrærne deres med hagel, og morbærtrærne med rimfrost. Han sendte sykdom på fe, lot budskapen rammes av pest. Han sendte mot dem sin brennende harme, vrede, forbittrelse og nød, en sendeferd av ulykkesengler. Han gav sin vrede fritt løp og sparte dem ikke for døden, men overgav deres liv til pesten.
1: Jeg så mye deg at sier ikke åtje åkta våingas. Åkta våinganas. Mi er manna jeg i både røktet. Man dag jeg ikke alme si veste haulatja su veste mehtsis. Måre starte su audin balkin. Ja si gertjelegge ipmila fastan ola sisja harde Israel basi. Ei si muiten su gera lampjeivi ko son lonisti sin vaselatja seret. Son gukte taas su merkades Egyptenis ja su ipmasi Suan miettis. Son nuppestuhti siin tienui varran, ja sii kolge tjadzit esset, ei sii sahten juukat. Son vuolkati siin vestei tjurumoli maa puhde siin, ja suppui maa siin hevat hekki. Ja son ati Jursidi sin shattu ja rase lohkuidi sin fitni musha. Son neiti sin viini muorai tjormasiun ja sin murber muorai tjormas siikun. Ja son atis sin omi tjormasi haltujas. Sin elui dolla njokchamiti. Son luiti sin vestai su pelle muore suttu ja muore tome ja ahtistusa. Uase tis vuoda aira si johku. Son rahkadi keinu su muodresis i sestem sin sielu jäpnemis, otti sin hiekka rohtu tauta haltus.
0: No Asaf skriver slik.
1: Kun Asaf kjallan han lahkai.
0: Da forteller han oss at han kjente til alt dette.
1: Det muistella son, at son tog dig buot Asa. middagsle kjaldejobben.
0: Og nå vil han altså gjerne lære oss også om dette.
1: Da leikom at det sånn våpe det minke da han bidrar.
0: Han vil lære oss om dette som står i Guds ord.
1: Så leikom våpe det minke det da med kjøtjo kjaldejobben et mil sanis.
0: Og vi leser videre i denne salmen.
1: Ja, vi låker videre sammen på den salmen.
0: Fra vers 51 til 64.
1: Vihteløye, vårstas versas gitte gohteløye njelja versi.
0: Han slo alle førstefødt i Egypt, den beste kraft i hamitettenes telt. Han så lot han sitt folk bryte opp som småfe, som en jord i ørken, førte han dem. Han ledet dem trygt så de ikke var redde, sjøen dekket deres fiender. Han førte dem til sitt hellige land, til fjellet han vant med sin høyre hånd. Andre folk drev han bort for dem. Han skiftet ut deres land som en arv og lot Israels stammer bo i deres telt. Men de utfordret og trasset den høyeste Gud og rettet seg ikke etter hans påbud. De falt fra og var troløse som sine fedre. De sviktet, lik en bue som ble slakk. De krenket ham med sine offerhauger. Med avgudsbildene egget de ham. Gud hørte det og ble harm. Han vraket Israel helt og fullt. Han oppgav den bolig han hadde i Silo. Det teltet han hadde bodde iblant menneskene. Sin makt lot han føres bort som bytte. Sin herlighet gav han i fiendens hånd. Han overgav sitt folk til sverdet. Han var harm på sitt eget folk. Ilden forterte de unge stridsmenn. Pikene fikk ingen bryllupssang. Folkets prester falt for sverdet. Og enkene fikk ikke holde sørgehøytid.
1: Sånn tjast i båte båsta stredet i Egyptenis gøyre båda algo sjattøy kam godi siste. Ja sånn lukte så almogis sirdet noko sautsa jellu ja dolvoi sin noko jellu mehtsis. Ja sånn leidi sin vatjebosja ei si bollan. Mutta ahpi kouchai sin vaashalachai. Ja son tuol voi sin su bossi Vietnam ratjasas tam varrai. Moi su olkes kiehtalei fitnem. Ja son olkos aji pahkini sin muodui outas ja otti sin Vietnamo shoddat sigedi arpe uassin ja ati Israel soka kodai orru siin koodin. Mutta sii kähtsä leikki ipmila tän ale muussa ja leikki vuesta haulatsa suu vuesta ja ei sii puhti valtan suu tuolla stuusai. Sii kaiti eri ja leikki oskaltas mähtumat nukko siin vanhemmat. Sii jorki teki nukko pähtu. Tähtö tauki, ja sii muodat tuhte suusin offer teovas teskiguim, ja tohke siin angerin suu tsuhpujuvun kova täsijun. Ipmil kuulai daan, ja muodat huuva, ja sun laitas tuva i saaka Israelis. Ja son kuudi orrum saaji siilos. Tam kuudi, mai son lei tohkan olmui kaski. Ja son aati su käyrä vuodas tohko fanka vuhti. Ja su härväs vuoda vaasa natsa kiihti. Ja son aati su almukis miehki haltu ja muodat huvais su ärpis ala. Tuolla luopati tämän nuora olmai. Ja tämän neitä hei otsun maitakin hietä laulakin. Tämän pahpat kohtse miehki outas ja tämän lieskat ei otnen vaitaluusa.
0: Vi leser de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, vi lukker deg versene med å leve deg den salmen.
0: Da våknet Herren som av en søvn, lik en stridsmann som våkner av rusen. Han slo sine motstander tilbake og førte evig skam over dem. Han forkastet Josefs telt og valgte ikke Efraims stamme, men Judas stammen valgte han ut, og Sion fjellet som han elsker. Han bygde sin helligdom himmelhøy, lik jorden som han grunnla for alltid. Han valgte ut sin tjener David og hentet ham fra sauekven. Han tok ham bort fra lamsauene og satte ham til hyrde for Jakob sitt folk, for Israel sin eiendom. Og David gjette dem med oppriktig hjerte og ledet dem med kyndig hånd.
1: Det går seg herre noe ødde, noe gøyre, gode ild og alle vinner. Ja, sånn tjaske så veste kjødkjødis røktet gode bort i sin bakkeri og ellers hepere. Ja, sånn Hilgo Josef gode ja i valgen Efraim såkker godt. Mot oss som varje jorda såka gott i Sion varje majson rakist i. Ja, sån hoxi så basse Jesus alla varje lärsin. I ett namn lärsin. Majson lävåddodam alas ägaj. Ja, sån varje David så valva läggis ja valdi så saudza kadde luhte erhi pohtse saudsai luhte erhi maten mongis mai mongis son vatsi viechai son su gehchan varas Jakoba su almugis ja Israel su arpis ja son gehchai sin su vaimus veikat las vuoda meldi ja laidi sin su Jermalas gedanes.
0: Denne salmen var lang.
1: Da salmen er oppe gukke.
0: Men den hadde mye å lære oss.
1: Mot lest i ålo vappa mig i det.
0: Nå har salmen fortalt oss mye av det som skjedde både i Egypten og i ørkenen.
1: Da salmen mytala mig i det ålo den byrra mig da på hos ikke mertiske Egyptenes.
0: Den har fortalt oss om menneskenes troløshet.
1: Da la mytalan olmoi äppe osko mehtum dili bidra.
0: Men så har den også fortalt oss om himmelens Gud.
1: Mota da la mytalan mig i da almi ipmel bidra.
0: Nå hørte vi til slutt her om David.
1: Da skulle man mig låpa stade ha bidra.
0: Han ble hentet ut ifra ørken.
1: Son vejio voi röktot mehtis erhi.
0: Han skulle ikke lenger gjete sauer.
1: Son jalkan shatin lett sauza gertin.
0: Nå skulle han inn og lede Guds folk.
1: Dalalkai son bohti si seg at sjovohi hippmil almoga.
0: Og vi husker hva David skrev i en av sine salmer.
1: Ja, vi mojti mai David kjærlig åkte så salmanis.
0: Herren er min hyrde.
1: At det er herre la mobaiman.
0: Jeg mangler ingenting.
1: At monin musi veil og mikkige.
0: Og det var det vi gjerne skulle lære ut av denne salmen.
1: Ja, le ei ved da, mai mi og kusim og fwappa tanke salmas.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna ogdes.
0: Le vel.
1: Eller dervan.